0: bist du wichral.
1: Schädige Sabent.
0: Habite omne jokere.
1: Gerische Terra.
0: Koje chlopil.
1: Ne pohidje. Gdje je jaki doktos? Pravi memo purci, ja už lavo proso.
0: Tako sište, proso je dobe piva na tako vas kružin. A šta sazu kamjela svoje leto počet?
2: A ti, registratura.
0: Etna sazu kamjela leto počet, osnača će znat, vejte.